mig helt ind i sjælen. Fra den originale Blondie, her One Direction. Siger han.